0: Detta är las rosas negra, den vi
1: La Vete Victoria, la radio que viaja contigo.